La pona ponang litu. Mumbai pen ke pacetak, Vivid Bharatiya jai mek arjuk long tanglo. Laki Akashvani Dipu. Nonani kang sam studio gori, por phai ke thom ra minit pli kem rapho, pleng ji rang rang lo. Lasi Guwahati pen ke pacetak, Karbi jai mek arjuk sinang.

0: comment tu apport me lomzila bangso ke so ke kangdang lo ning kreng hot la puma mate bare kha hot mate kai apor ani sta me la bangso ke so ke chalong un
1: ning kreng ba barla pupelo la bangke mane aja da porta la so bemar bangke chi undet ajalo la si la bang ni lipini rat phan pachini kang tung bangke la lo je la so virus bang ili tum ke pavir sumpi athe mane la soa virus environment long ba ili tum non do boma ke ba long seta me la bangke ingtang u pinang ana a disinfectant ili tum use pusita me la normal juntu ili tum use bom long hong aroi ke sapha hedi la haya disinfectant penke la soa virus bangke thithe la so bangsi ison akisung krung ke lalo ili tum manage un edet la so akisu hedi an alogod la bangke a vaccine avila anke jihetu la ke virus penke kichi una ba ke mana abemar pinanga potsi la ke vaccine pen pete ilitum pambi un e anke all over mane pirthe adang ta ana scientist tumta non ansita mila so vaccine bang selamun idela la so jo inilo anke non bang ke la environment long nili nang than lo la resistant o pu hedi mane ingtang o la so virus pang hedi la jong si ilitum long hong that pu mati kachi un mane ko son si pirthe adang chi un phlu ma alam ge la le mane non la ke ne bepari tu long hong nang na ma tu long hong pon pu la so long hong jong si bemar african swine fever ki untang a long hong lo pusita mi amalik tum jor det pong ke jong si la so bos tu market long jor lo pulotang te phirimi mi alam bang ke la lo je la avielo ke thattang avi jun tu la long lebe the ke klo la haya vi long ta la so a virus bang ke nikre pho an reng un ar ni ar ve ta chechak un nikre pho an reng un an la so la anta kalilang jong si ili tum 4 degree long ba hema free chalong le ili tum a ok nam ra biver pulote he la so a virus ke 18 months anta reng un la anke la pena phit ke jong si ili tum deep freeze ba freezer ar lo le ili tum la so a ok biver pulote he tun teja je la pu biver pulote la ke 18 years anta reng un 18 years pulote lam so lam kalilo
0: kalang kalang
1: an la 18 years an le la so virus ring un pulote nang li tum matha ignoi la long ko an lo la so virus ke pa un lang ningkan kren ar ke ban le ring un pulote la so ok chutun chet chet pusita mi ki cha ma lang along pusita mi adung arai jong si long hong e pang reng tum du pute la ke chi un dun vek pu
0: kalang la si nang le than pachini lo la bang so akiso kapam me det ji phan bang ke nanamat ke medicine avelang lasi kosong si litum kachiri nang po
1: kalang lo nang li pu ahok lo a vaccine ave ba treatment ave po joine si la bangke litum kachiri mek pen lok si la so bemar bangke che protect nang po jeneba ke pangrenga tum phans ta mi litum la bang than nang po bio security la anchot lo la so treatment ke avelo la ke la bio security mane kachiri mek pen kwan ma ili tum along hong a pharma phan la biosecurity a measures ili tum ke en un la ansi la so bemar pen ke ili tum cherai un pu emena along hong a pharma phan biosecurity pu ili tum pudam lo te bane la ke ne lo a son do pik lo la da biosecurity mane ili tum la kupi pia agent ma jene ba munit pusita medi hada ka workers atum pusita me latum ke along ka prek ka prek pen siwaing mati jene ba non nili farm along pusita me latum ke along ka prek ka prek ha hem pen si chewang rinti ji la si latum wang et pen farm nang lut et pen latum phan ko son si phagroi ke palut ji ma la palut le a prang ku pipi a measures ma la hai ke sob biosecurity long si tang dun po la long si include la po anke la anta kalilang la kang jarawo la hai ta abe marwan det so la hai kang jarawo ta la hai ke control ta la ta biosecurity along si puri po anke la hai chemicals hai ki use la hai ta biosecurity lo
0: la bang so kisu kapalong le det jia phan mate african swine fever akisu ili kachopang reng long hong phan kapalong le det jia phan ke kupiason ke pachu si ke minai po doctor ke pi
1: ke pachu pe na bang ke ene ke la immunity a bostu mati la hai ke la si immune booster hai pachu mi sita mi la hai pen ta je me vek popu ke kalilo la ke ili tum bang ke a bemara bang si ili tum a pharma long ba long hong ke pang reng a dim long bang ke pawang long le det nang po la si thang ta avelo la biosecurity bang si ili tum pang tang onang po biosecurity

0: PEC ki pa mebun isi a dry powder a fire extinguisher ta do hala ba ke mane a class fire ta pa me melo b ta pa me melo c ta pa me melo la son thoma pa na la bida do la pen d class fire ba ke actually ba ke meter fire lo la ke thetan thetan industry lo son a tuma pa na la ba ke la pen ba hala ha ba ke metal jatiyo kiwan ta jene magnesium la ha bostu mane do la ha bostu ba si kipa me ie phanlo hala banke e dry chemical powder pulo
1: me piglo nangli ke than pon sar lasi radio kar jo rat tum ta me me ke pa me la pen me ya jat ko an doma la so bang chini po pule li tum kroi pon na tang te li tum ka che than alam me ke ajat dopik tang te bang so mi ko lo so mi si ko son pen si ke kar matang te ko son pen si ke chu mate laso ke kar hot men ke kipam map ki joy ki ji laso bi di ta me nangli rata pan thanji masa
0: kipam map ki joy ki nei budelote ilitum